Billy Joel, ktorý čistá pierec. Strada je odpár bára pianistu Los Angelesa. Vzniknul tu vzor dnes sice, kde sme trešia viad. Klasik. Piano Man, Billy Joel.